0: 10 ljača dugo je longitulac, Vili Bejdinger jačio u različni zbori, u Biću si je bivši mesar stikao ime kod poduzjetnik. Sada u mirovini prebavlja najveć vremena u svojem vrtu, Marko Činar ga je onde pohudio.
1: Veliki vrt Vilija Bejdingera je paradižom za rasline i živine. U malom jezeru pluju ribe. Na stabalji rastu jabuke, briske i hruške. A kraj uske staze oko jezerca cvatu različne kitice. Malu oazu si je Vili Bejdinger stvorio kroz trud i marljivost.
2: Mi smo bili jako siromaški. Nije li biti pametno, to nije bilo kod nas da biti širo. Mi smo zblikio su polića. A kucetilo se iz mukija. No cilj onda jako nije bilo. Onda smo nekdje praktično cijel dan biti vani, pa nek na niš jako preveć mislit. Stovaroši skoro zbižat, pa kod njih gozno činjet. Lajako smo bili miločesti. Kad niš nije bilo na okonu, nisi imali niš kod nas sada knjige, če su bili Mickey Mouse ali televizali. Toga nije bilo vas ako stane radi. I su tudi naši ujče, pa koji tam su se poslušati na već puti, ne?
1: Po osnovnoj školi su ga roditelji poslali u glavnu školu u Gornju Pulju.
2: To se moralo da pere samo se plate, knjižice, knjige i vaš škole. Ne. Buse ni vozio sam, ali bicikl kad li biti lipo, a u zimi, ko sam ti urobit ti mliko, mlekarnicu ti sprazin, sti na Gornju Pulju, onda to te sam uzeli linija, duter na Gornju Pulju u vaš školu. Ako ne sam moralo pojeti pišo, da je polisi prih, skoro 4 kilometere. Onda sam dva razreda ovdje načinil. Onda smo radili starječa bojega i den lagdje smo dali vječa školu. To te opet se druge ljude spoznat, pa ti su bili vječi lipši obličeni nek ja. Ja sam moje sestri, sinov, prateš me, što su ti ti dat kraj. Ne?
1: U Biću se je Vili Bejdinger školovao za mesara.
2: Va se den jednom kotaru, firma Bitman i toga već nižni. Prvi tjedan su rekli, nek ti se ne brabaš stati, nek lipo spiti si lerpuj. A drugi tjedan je došao ki berbi me dobro zašjopil i lekani cijel dan spati, on sam moral vampu djelat. Pak si moral se djelat, ili to je bilo WC čisti da neća i se. Pak knuje ti ne pojet, smiješ biti u peti gotuva. Onda čijeko to se ti šep zaprit, onda će nam pomoć vanosi to ne. Lipo nije bilo, ali pa kad sam bil gotuva, bi bil zaslužil kod moje firme 300, a moj brat bil kod firme Bispor, gdje sam se si 600 začel. On mi je rekao, moj gospoda, 3 leta sam zaman ilko od njega, a sad kad čas znam, sad sam prvešel.
1: Kot mesar je djelao kod firmov Schachinger, Mendel i Wiesbauer. Kašnje je u tretom bečanskom kotaru sam otvorio mesariju, kaj i dan danas još postoji.
2: Onda pak je moj brat ušel, taj malo mesariju, onda je bil. Rad drugu zjed, jer ću zišći skupak kompanjon. Ja sam rekao, ja ne znam, ću ženu pitat. Za par dana s drugim on to začel. Sam ja iskal, sam dugo sam tak mali kišep sam našel, to sam ja začel. Lako nije bilo, trojo dicu pak s dugo začijet. Onda smo još sami se vozili ubijat bikel, delice, svinje, gleda to je bilo živ. Saja vam se tijel mogu pogledat, voj štala, va svinja me svizi pojednuter, se tijel po ime trob zapisat. Isto si s Kovjeckim. Si šal skruo se tijel, onda se moral lovit skroz, a što vidiš kad popadiješ ili tusta, ne? Ali kad je noć, to nisi dobro ti znalo, to je bil tvoj deficit, ne? A sad već toga niš ni.
1: Premda mu je svaki dan i posao bio ubijati živine, ima veliko srce za svoje životinje i biljke. U domaćem vrtu pozna svaki grm, svako stablo i svaku kiticu. Skoro sve rasline se je sam zasadio.
2: Ovu palmu sam se dopremil kad smo bili stvorena srca jačit pa Hrvatskom, kad je bil boj. Je bila gonc mala, sam se ova plastik vriću srani ili da me ne ulovo, a što se ne smisam čul. U je moj brat posadi ili kiva boj izgubjen kad smo u ovom mjestu kupili. To bilo kad se boj začil.
3: 39.
2: Ne? A on je to prvi bil posadil. A kad smo mi te zidali, jer imali moj bratić skrono bagere, onda je moj brat druge još ulovil, nekaj ustavi to stat, to je spomenak na brata.
3: Kako ste do vije briske došli?
2: Ovo smo, mi jednoč kada kupili, su bili jako dobre briske, te pa smo koščice v zemlju. Onda pak je zrasla, onda smo pak svima posadili. Za par lijed lipo nosi. Ja se nek imam par rezervi, mladi. Sve neko ščicam da i šijenkam daje, ne. Isto s figolcom da i pije čije zršijekal drugu judijen. Če su bile mlade zrasle od zlona.
4: Strastveni jačkar je skoro 20 let bil član v zboru Otvorena srca.
2: Je bil Boris Beketič, naš zborovodja se bili, ne. Je bilo biti lepo. Ej, kot mesare so bili pred 50 let kot zbora. Tudi smo tudi pocnek na dugo, tri dane pa Nemško. Pa nije kot Hrvati jačit, tvora kot mesari, sredo kot inoge, četrta kot portaja, vsaki dan. Skoro do 12. štuk je bil proveden.
4: Sada je uspješan poduzetnik najradje v svojim domatim paradižomu, jer ovde uživa u miru jesen svojega života.

0: Širom šarom.
1: Hugo, ovako se zove boj se najveći konj cijeloga svita, ki živi u Engleskoj, uav je na najvišem mjestu hrbta preskopita, skoro 2 metre visok, točno 1,99 m. To je potvrdio veterinar. I Hugo je tako došao u Guinnessovu knjigu svjetskih rekordov. Kad su ždribe versti Šajahoas, ovo je ostalo najveća verst konji dostali, da to još nije bilo zaviditi jer jakla vlasnica. Hugo da je jako ljubezan i se skoro ponaša kot jako velik kucak. Konj ima intenzivno podvaranje da ne dostane zdravstvene probleme. On ima kiropraktičara, redovite masaže i pohode zubara. Rekord za najveći konj u povijesti Hugo još nije prekinuo. 1850. leta su u istočnoj Engleskoj mirili konja ki je bio 2,19 m visok. Hugo ima potencijal da to prekorakne. Polak vlasnice je on po starosti najme još baby i bi mogao u dojduči 3 leti još zrasti i tako nastati još veći. Ovako smo se približili kraju današnjega izdanja od Širom barom. Meni ostane samo već da vam želim lip i ugodan večer. Čujte na koncu Jasnu Zlukić i Gorana Karana Jačkom, Karuca. A ja, Petra Marija Živković, velimoš, zbogo.